predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova. 28. redak. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube.

emisiju je uredio, priloga snimio, glas uzebrao, te kroz program vodio i vodio malo do kraja ove emisije. A da biste vi to čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Feodor.

pičo. Na moj lik sad svi nose maje i plakat je moj na svakoj drugoj paje.

0: jer nimaš koja do raba skoja. E.
1: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234. 451-234.
2: Dobar dan, Koviljka iz Rovinja. Pozdrav svima, a poseban pozdrav vama. Hvala. Volim pe-

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Hvala vam što ste me primili opet u vaš studio centar. Alora, danas je dan bake i djeda i starost. Dragi moj Mateo, po ceku, puno pusa i da budeš dobar, dobar dečko, veliki, mali, kako god Bog ti da, da bude puno zdravlja za tebe i sve što želi da ti se ostvari, to ti žela baka Marinela. Sa tom pjesmom pozdravljam sina Gabriela sa familijom, nećak i Sabrina i Valentina i Davor, kojima je nećak i kum od Krzna od moga sina Gabriele, da sa cijelom moje rodinom, kolege i kolegice sam vam poslao, a pogotovo radi u centru. Hvala i doviđenja.

0: Fombokst. Slušate Fombokst Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Hola, bi čut po ti sulku. A tu si Jana.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Igor iz Poreča bi volio čuti Miljacku. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ajde, Željko iz Rovinja zove, ja se konja bojim.

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice, Marica me,

Marica zna koliko je obožavani, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me